Sa snimke koncerta Šangajske filharmonije i dirigenta Longa Yua slušali smo suitu Priča sa zapadne strane Leonarda Bernsteina u obradi Williama Davida Brona. Solo violinu svirala je koncertna majstorica orkestra Liu Ming. A sada je vrijeme da najavim njegovu gošću Zizi koja će svirati treći koncert za klavir i orkestar Rahmanjinova.

U dijelu koje smo čuli, Rahmaninov je smatrao da uloga klavira nije samo pratnja, već da je klavir ravnopravan violončelu. 19. sonatu za violončelo i klavir u G-molu svirali su Anastazija Kobekina i Tom Poster. A sada poslušamo kavatinu glavnog lika opere Aleko istog autora, Sergeja Rahmaninova.

Slušali smo motet Sicut Kervus Giovannija Luigija da Palestrine, koji su interpretirali zbor švicarskog radija Lorenzo Gielmi na orguljama i violinist Alberto Rassi. A sada ćemo čuti romancu u F-duru Ludviga van Beethovena. Sviraju je Giozo Mate i Balaš Sokolaj.

0: Treću simfoniju u D-duru Luke Sorkočevića svirali su Salzburger Hofmusik i Wolfgang Brunner na orguljama. Dragi slušatelji, time smo došli do kraja još jednog Euroklasik Noturna. Srdačno vas pozdravlja i ugodan vam nastavak dana želi Marija Matijević. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro jutro. Za današnju emisiju Svitanje na trećem urednica Iva Lovrec-Štefanović odabrala je skladbe Borisa Papandopula, Franz Antona Hofmeistera i Wolfganga Amadeusa Mozarta te Franza Schuberta. Na početku poslušajte mali koncert Borisa Papandopula. Stavci con brio, andante espressivo, allegro i vivace. Nastupa Zagrebački puhački kvintet.

0: Djevojčice će ti pričati o svojim snovima, treći stavak iz ciklusa koji je Frano Đurović napisao za Katarinu Kutner i pijanisticu Katarinu Krpan. Katarina Krpan svirala je ovaj stavak samostalno, možda i ostane tako samostalnom životu, ali ima, to je i namjera. Na autorskom koncertu prije nekoliko dana u dvorani Lisinske, inače cijelu skladbu, dakle svih pet stavaka koje smo i nekako i opisali, koji su bile proizvedene na festivalu Osječke glazbene večeri, možete naći na albumu Sanjarenje Katarine i Katarine, dakle ne samo na CD-u, nego uvijek je to dostupno i na svim digitalnim platformama. Evo, već smo spomenuli ovu crnu sonatu koja zapravo ima naslov sonata, ali ima i crna, znači negdje na pola puta prema ovim pop naslovima. Ba, zašto crna?
1: Crna je teška kura.
0: E, pa da, da, da.
1: Baš je teška i dugo sam razgovarao sa Gordanom Tudorom i njemu, on je rekao, treba mi neka stvar iz literature naše da je teška, ali da je onako moderna i to je za natjecanje za takve stvari. I još rekao, nema problema. Denisov, nešto pandam, recimo Denisova sonata, mm-hmm. Denisov koji je meni odlična i stvar i on je meni dobar autor. I onda nešto ići kopirati do Denisova, nema smisla.
0: Nema smisla, da.
1: Ali sam onda našao taj sistem kako bi, što bi. I forma meni olakšava, ta sonatna forma, uvijek imam drugi stavak koji je kontrastni, koji je nježan i tako. I onda prvi, treći stavak, idem sad... na to da bude prihvatljivo i to je baš, spomenuli ste Marka Ružaka malo prije, on imao taj sistem da ako je predugo da je to dosadno, on ima ono 3 šlagera, 9 minuta
0: 9 minuta to. Njegovih, da, i uvijek su evo i ovo isto 9
1: pa
0: minuta
1: pa da, 3 staka po 3 minute i to da, je optimalno da. Mada nekad ima smisla kad su jako dugački Morton Feldman, kojeg ja jako cijenim.
0: A, dobro, sad
1: ali to je drugo, da, ali za ovako
0: to je meditacija stvari, više nego sama izadba,
1: da, oni dugački kvarteti u 4,5 sata ko u Parsifal. I to mi je kad hoću takve stvari, tako i ova sonata za Brač, isto, tri, i sad je li neki stavak 4 minute, je li 3
0: sve. Fali boja, morate dodati neki podnaslov ili
1: da,
0: boja.
1: Da, da. Da.
0: Ako je ova crna sonata, ova može biti, ne znam, narančasta.
1: A imam sivu sonatu, za klarinet i klavir, za siva je zato što je dodekafonska, uglavnom nije čista i... Ima dosta iznimke, ali je u dodekafonskoj, to je nekoj maniri, zato je taj malo zvuk koji je sivi, pa sam tako nazvao. A ovo je crna jer je teška, baš sad.
0: Da, tu ima dosta i različitih tih nekih zvukova koje se izvlače iz saksofona. Yeah. Koliko ste to zapravo u suradnji sa Gordanom pronašli ta neka rješenja, kako to funkcionira?
1: Pa čovjek me je pustio, ovo sam složio sve sam, s tim da sve ove multifonike sam gađao da nisu ovi, oni se dijele u više tih kategorija, ovi koji lako izlaze, ovi koji su riskantni i ovi koji su na granici nemogućeg. Sve sam birao ove koji su efektni, a nisu preteški, jer stvarno ne volim to kad moram mrcvariti
0: izvođača,
1: nego da ipak bude prihvatljivo.
0: Ali vi inače, zapravo, evo sad ono, uskačem, zapravo kad se sluša vaša glazba i kad se prati sve što dajete glazbenicima da sviraju, zapravo su prijateljske partiture. Prijateljski ste nastrojeni prema izvođačima. Nema tu nekakvog ono razboja da se mora hodati. Da se mora hodati po žici.
1: Pa to mi je ideja, da ako neko mora se osjećati loše i neugodno ili nemam pojma da se muči kad svira moju glazbu, onda to ne vidim smisla. Ne treba biti sad ono nešto tako lagano da se čita s lista, mada i to nekad može.
0: To su one džiđe.
1: Džiđe, da.
0: To su posebne kategorije. Ali viš, prestali ste džiđe pisati.
1: Pa
0: šta se dogodilo?
1: Nešto. Pa tu i tamo. Nije, sam sam nedavno džiđu napisao za... Petru Akrap, studenticu, evo, već radi u školu, diplomirala.
0: Da.
1: Isto je bilo nešto, drži, ne da za diplomski i sa hrvatski autor nije, jer imala jako težak program Hammer sonatu, tako, i onda je neka, ono, to su dvije strane, jedna stranica, džiđe, ako smijem tako, ali koja je tako dobro sjela da su mi i veliki bio aplauz. Baš je pogođeno dramaturški. Tako da evo, Điđa koja ima smisla. Nego da se vratim na Tudora.
0: Na ove ozbiljne stvari.
1: Puno toga sam napravio po... Dosta dugo sam se... imam dosta literature i baš sam tražio da se ne muči. I kad sam mu poslao, dan, dva, ništa. Uh-huh. I onda mi samo javio, sve mi je jasno, super, odlično, bravo, hvala ti. Samo je prosvijedio.
0: I to je to. Da,
1: i samo mi je jedan multifonik promijenio. Ne zato što je neizvediv, nego zato što je bolji. Pokazao mi je... jer je već prije ima grif u ruci da mu izađe taj multifonik. Samo iz praktičnih razloga i bolji je zvuk. I nešto smo još sitno, ali to je to. Nikakvih problema. Ja ne znam, svira saksofon, ali sam se baš trudio da bude... A za Petrita, to mi se isto svi smijeli.
0: To
1: sam baš kupio gitaru i vježba u spornom tempu.
0: To ćemo poslije krleži i o
1: može,
0: gitari kao velikim izazovima i za skladatelja. No, sada ćemo čuti u cijelosti crnu sonatu za alt saksofon i klavir. Dakle, već smo rekli, ona je proizvedena isto tako na... ovom svjetskom saksofonskom kongresu u Zagrebu koji je bio u srpnju 2018. godine. Proizvedbu su ostvarili Gordan Tudor i Ivan Batoš, a sada na ovom autorskom koncertu Frane Đurovića klavirsku dionicu svirala je Katarina Krpan. Gordan Tudor je oduševljen kako Katarina Krpan s njim svira, a Katarina Krpan je oduševljena kako svira s njom Gordan Tudor. Ona kaže da nije nikad svirala još sa saksofonistima.
1: Nešto sitno.
0: Kratko, da, ali ovako ozbiljno zapravo ne, i to je, da, jedan i drugi su imali taj neki, neka aura gotovo praizvedbe bila njima, a onda i nama.
1: A meni to nema veće satisfakcije, pa zato sam i pisao da se ljudi dobro osjećaju, nekako mi se čini da će se to izroditi u neku suradnju, možda neki album ili nešto.
0: Odlično.
1: Njih dvoje, što mi je super.
0: Crna sonata, sve smo objasnili, tri su stavka, nema posebnih naslova za stavke.
1: Ne, ovo brzi, spori, brzi, to je to.
0: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, da.
0: Gordan Tudor i Katarina Krpan.

0: Pljesak za Gordana Tudora i Katarinu Krpan, izvedba Crne sonate Frane Đurovića. Bilo je to na autorskom koncertu u povodu 55. rođendana skladatelja, utorak 9. lipnja, Mala dvorana Vatroslava Lisinskog. Snimku koncerta dobili smo od Hrvatskog društva skladatelja, uvijek smo zahvalni na tome. Evo, komentirali smo cijeli program, čuli smo kako ga je osmislio Frano Đurović, naš današnji gost ovdje uživo. Na kraju smo 26. sezone ciklusa Putovi hrvatske glazbe. Ivana Hegeduš je radila prvu emisiju, ako se ne varam, i evo sad smo nekako zaokružili 26 sezona, dakle 25 i pol godina, reklo bi se za kraj radnog vremena. Ali kvartet za kraj radnog vremena možda ćemo stići čuti, možda i nećemo, za kvartet saksofona, ali nekako inače Papandopulo kvartet kad uzme neku partituru, onda ju oni i snime i sviraju. Ovo nešto je nekako bilo po ladicama do sada.
1: Nije, oni su prvu godinu
0: odmah, da, ali poslije sad recimo nekako
1: ispucali su, da. Prve godine znam da su svirali 9 ili 10 puta, što mi preko ljeta,
0: da.
1: Što mi je bilo fantastično, onda su je povremeno još, ali
0: to davali, ali oni imaju toliko novog repertoara da
1: je, ali oni su sad stavili ponovno na repertoar
0: i sad bi
1: oni
0: mogli
1: su imali
0: opet...
1: sljedeći dan su imali koncert već negdje i odmah su je svirali
0: u Prandau, Prandau festival je bio, baš sam gledala slike, krasan prostor. Idemo čuti ulomak skladbe koju smo spomenuli da je nastala za 20. godišnjicu Kantus ansambla koji sada slavi 25 godina. Bila je to pandemijska godina, baš kad je i vaših 50 godina bilo, dakle 2021. Piju li nam vuci s izvora vodu? Evo tu su opet ovi elementi stihova. Otkud sad vuci i trombon?
1: Pa to je isto bilo brzinski i spontano. Htio sam malo, jer sam dobio, ja mislim da sam za manje od tjedan dana to napisao, pet, tako nešto. I to je ona brzopotezna, nisam jeo, nisam spavao danima. I onda ovaj naslov, nije nikakva osveta, nego više ovako duhoviti neki moment. I Mario kad je vidio naslov je se tako počeo smijati, to mi je super. Pa govorim, si ti lud? Ja govorim, super. I kaže, pa baš je dobar naslov i to je sad zaživilo. I eto. I dobar, sviđa mi se, Mario je dobio tu neku puno mi je bolje ova izvedba nego ova studijska, zato što je dobila ta neki rockerski energiju, drugačije, bolje po mene. Možda negdje malo i čak i neurednije, ali ima taj
0: švung, rekli bismo.
1: Da, i na španu je, nije tako razvučeno i super, dobar. I baš se potrudio. Mislim, svi su se potrudili, jako sam...
0: Ali tu ima opet to nekakvo iskušavanje različitih mogućnosti, šta sve trombon može i ne može.
1: To sam prvi put koristio multifonike, koristio sam ovo jako, to izmjenjivanje najvišeg i najdubljeg registra, što je jako teško i naporno izvođaču. I još ove nekakve stvari sa sordinom, ali je sve izvedivo, samo što je naporno. Tu baš treba imati kondiciju za to. Sve izvedstvo, ali to Mario sve šiba, nema tu nikakvih problema. Sve mu, ja govorim, pa ćemo neke stvari malo reducirati. Ne, sve ide
0: to.
1: Sve ide.
0: Čućemo ulomak skladbe, ne možemo sad reproducirati cijeli koncert, a ima još nekih skladbi koje je Frano Đurović odabrao da ih čujemo. Pa sad samo ulomak skladbe Piju li nam vuci s izvora vodu. Kao što smo rekli, postoji ta studijska snimka koja je na YouTube kanalu Kantus ansambla, snimano je u glazbenom zavodu, pa se može poslušati i pogledati cijela. Dakle, možete vidjeti kako zapravo se stvaraju ti neki zvukovi koji kad se samo sluša, kad se ne gleda, zapravo je sasvim drugačija kompozicija.
1: Udaranjem glavnom po usniku i puhanje, udisanje kroz instrument, pa...
0: Svašta bude.
1: Da.
0: Idemo čuti jedan ulomak, pa pokušajte pretpostaviti ili pogoditi kako su stvoreni zvukovi.

0: Ta trema i uživa sam jako. I onda sam tako se spetljio kad sam sišao dole, kad su me zvali na poklon, da niče nisam zvao ostale izvođače, nego samo kantu sam sam volio se pokladati. Nisam zvao ni Katarinu, ni saksere, ni nikoga. A bio je red ako su, vjerojatno su... bio sam toliko izbezumljen, ali dobro, niko mi nije zamjerio, poslije sam se ispričao si, kao daj, što ti je, sve okej, okay. I stvarno je bilo, poslije smo se malo i podružili, baš sam nekako jako sretan, zato što nekako kako imam taj, ja sebe doživljavam, ne doživljavam kao nekog ozbiljnog i jako važnog ni skladatelja, ni osobu, i onda mi to super.
1: Dobro, to je sad jako čudno, ali dobro.
0: Dobro, malo se ja, dobro, ali mi je jako imponira kad ljudi koje cijenim se, kad ono, to doživljavaju mene i moju glazbu kao nešto što im vrijedi, i to mi baš imponira, tako da mi je to bilo super. Eto.
1: Idemo čuti ulomak skladbe Nejasno pitanje, to je sami kraj skladbe, svira Petrić Čeku, odnosno svirao je to, ovako je svirao na autorskom koncertu Frane Đurovića.

0: Beogradčan. Sašu dobro znam kao ono vrsnoga ono ljubitelja pisa o džezu, bio mi ovdje gost u emisiji, Dinka poznajem preko pjesničkih i proznih zapisa prevoditeljskog rada i on je bio ovdje kod mene u emisiji. Koju su ulogu njih dvojica, dakle Saša Drah i Dinko Telečan, odigrali u nastajanju ove knjige?
1: Pa Saša je čitao rukopis rano, kad sam ga tek napisao, u stvari, kao i ovaj... Dinko je tek kasnije došao do njega, ali nisam mogao zamisliti boljeg urednika. Znači, on je ono, em je sam glazbeno nadaren, u stvari...
0: Jasno, da.
1: Da.
0: Dinko svira.
1: I obožava muziku, tako je, da, naročito flamenko u njegovom slučaju. Uh-huh. Ali je već me povezao s nekim ljudima koji sviraju isto tako ud i tako dalje, naravno.
0: Da, ali mene zanima samo ova njihova refleksija spram teksta, dakle... Tekst je vrlo slojevit, bogat ono značenjima, bogat citatima, bogat svim i svačim. Dakle, tekst je jedna eksplozija značenja na više razina.
1: Da, kako su... Saša je bio podrška od početka. Aha. I to je to.
0: A Dinko te je tukao.
1: I nutkao me da u stvari to objavim nekako, a Dinko je ulazio u detalje.
0: Da.
1: Tako da je propitivao moj izbor ne znam, neke transliteracije ovih arapskih imena i takvih stvari. On je imao najviše posla.
0: Da, i iz moje perspektive, koja nije u tom smislu oskudna, ti doista nisi mogao naći na bolji dvojac da te isprati u nastajanju ove knjige od Saše Draha i Dinka Telečana. Da. Imao si sreće, Karlo. Hajmo poslušati Semiokto. Što je to? Semiokto?
1: A to je još jedna kovanica Jusefa Latifa na albumu. Aha. Koji se zove Psihice Motus, tako da to isto ne znači ništa u stvari, ali
0: osim
1: znači
0: svega.
1: Etimološki ima neko značenje koje je on izveo.
0: Dobro, idemo poslušati.

Možemo. Na festivalu u Strugi, na festivalu, to je bio južnoslovenski, jugoslavenski festival, gdje je meni makedonski žiri, isključivo u makedonskom sastavu, dodijelio tri prve nagrade. I nastala je takav skandal što su meni dodijelili. Ljutili su se i Slovenci i Srbi i svi su se ljutili zašto je to dobilo, jer da je ta pijana noć protusrpska i da je ona pro-habsburgski orijentirana. I žiri me je zvao dva puta da preslušamo to. Ja sam im pokazao izvornik. Evo, pogledajte, to je Krleža napisao. Šta ja tu mogu? Jedno su kritike u borbi i politici bile pozitivne. I posle sam ja njemu poslao časopis Republiku. Unutra su moje bilješke i Grgićevićkin tekst. I sad se on meni zahvaljuje. Pročitat ću vam. Mm-hmm. Dragi moj Klobučar, sad sam moj. Zahvaljujući vam srdačno na pozdravu i na Republici, molim vas da primite izraz svih mojih simpatija. Zbiva se tako u komedijama oko nesretne ljubavi, da se ljubavnici pod balkonom Dulcineje često nađu pod pljuskom lonca, vrčine ili ti, kak bi rekli, kahlice, pak ste i vi s vašom pijanom noći doživjeli da vas je čangrizavis pisatelj umjesto lovorikom obasuo svojim staračkim zanovjetanjem. U međuvremenu, eto, vi ste doživjeli aplauze sa svih strana, potpuno opravdano, pa čak se i Marija Grgićević raspekmezila. Drago mi je da ste dobro prošli, drago mi je da ste se javili, a bit će mi doista drago da se sretnemo po mom povratku doma na Gvozd 27.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Euroklasik Noturno. Kroz program će vas voditi Dina Puhovski. Glazbu koju ćete čuti odabrali su urednici iz BBC-a, a snimke im šalju radijske postaje koje su članice Europske radiodifuzijske unije. U dva sata poslušajte snimku koncerta ansambla Uelgas, posvećenog najranijoj klasičnoj glazbi. U prvom dijelu emisije možete čuti glazbu Nadje Boulanger, Johana Pecela, Žana Sibeliusa, Velje Tormisa, Felixa Mendelsona. A najprije slušamo uvertiru Coriolan opus 62 Ludviga van Beethovena, nadahnutu dramom Heinricha von Collana prema Šekspirovu Coriolanu.

Novozelandski simfonijski orkestar i dirigent Mark Taddei izveli su uvertiru Koriolan Ludviga van Beethovena. Poslušajte i svitu za klavir Napoli Francisa Poulenca, dovršenu 1925. godine. Stavci su Barcarolle assez animé, Nocturne non i Caprice italien presto.